0: 課長、奴はそのまま生かしていいのか。
1: どうした。
0: 先ほど奴は課長の命令を従ってないのはその裏に絶対おかしいと思います。
1: 中国には四条偉大ということわざがある。もし彼が迷わずに撃ったらそれこそ怪しいんだ。
0: そんなに奴を信用しているのか。
1: いや、今俺が一番信用しているのは君だ。君は信じるか。
0: いや。

0: 今晩憲兵隊がクリスマスの宴会をやります。向かいの車がありますので、行きたい人はどうぞ行ってください。
1: あ、行きます。
2: 行きたい。
3: 私も。
0: 美香さんはどうしますか。
4: 片付けないといけない資料があります。
0: 美香さんは本当に努力家だ。よしこさんは。
5: 私もゆっくり休みたいです。
0: そうですか。それは残念だ。憲兵隊の皆さんはがっかりするでしょうね。
6: 今天是什么节啊？
7: 平安节。
6: 平安节是庆祝什么的？
7: 八成就是庆祝平安团圆的。吃汤圆吧。

0: 先生、どうされましたか？わかりません。戦争困ったです。星野博士はアレルギー歴がありますから、過去に振られたことがありますか？
1: いいえ。お茶を飲んだだけです。早く瓶へ。
2: えい。

0: なぜポトカ割れたのか
1: 落としてしまいまして。
2: 先生、
3: ちょっとここまで。
2: 先生、あれ時が治った。よかったですね。
4: 美香さん、抹茶に何か入れましたね。
2: 蜂蜜をちょっとだけ入れました。
4: なぜ蜂蜜を入れたんですか。
2: 抹茶家に助けていて、いつの蜂蜜をで飲んでます。
4: 蜂蜜には花粉が入っているのは知っていますね。
2: 先生が花粉ある時だと知りませんでした。本当にすみません。
4: そういうことですか。
0: 先生、
4: 前からこの研究室には裏切り者がいると聞いていた。しかし私はそれを信じなかった。なぜなら君たち二人は私が日本から呼んできた人間だ。しかし私がここを離れている間に何者かが369号こっそりと違うネズミと交換した。今日ここにいたのは君たち二人だけだ。一体誰がやったんだ。私の信頼する教え子がいつも私をがっかりさせる。
5: 我们去哪儿？
6: 星野研究所。你们抓了两个奸细，让我们过去认人。
5: 军统还是工党？
6: 去了你就知道了。

0: なに大勢撃って星の浅木博士をまくもることはできなかったのか。
1: 我々は欺かれました。
0: このバカ。サンプルは見つかったのか。
1: 宿舎をくまなく捜索しましたが、これだけしか見つかりませんでした。
0: 女二人が離れてなかったんだ。あ、サンプルが自分で勝手にどっか飛んでったというのか。ピキの飲みとて実験室の外には絶対に出しちゃうなら。
1: はい、実験室は全て封鎖しております。我々の人間が引き続き捜索を続けております。
0: 面用円チライパターミスターラ就是你的手段。
2: 是我办事不力。
0: 一案便真落到共产军头手里，我们都要上天王谢罪呀。途上下に研究所に出入りしてた者はいなかったのか。
1: 我々以外は誰もいなかったはずです。